Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierry Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí svätý otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma Jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej pestovali ducha kontemplácie a vytvárali čas a priestor pre krásu. Takýto postoj veľmi pomôže ľudstvu, najmä mladým ľuďom, nielen objaviť schopnosť umenia poznášať človeka a odhaľovať hĺbku ľudského ducha i našu otvorenosť voči božskému, ale aj uvedomiť si, že darovanie seba samého je nevyhnutné pre skutočné naplnenie.
1: Kontempláciu Leo XIV predstavil aj ako cestu k stretnutiu s Bohom. Pripomenul pritom slová svätého Augustína.
0: Kontemplácia napokon ponúka nádhernú príležitosť stretnúť sa s Bohom, ktorý je krása. Svätý Augustín ho opísal ako krásu takú dávnu a takú novú. Krásu, ktorá uchvacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú svojou účasťou na synode biskupov. Synoda v roku 1980 nadviazala na želanie, ktoré už počas svojho krátkeho pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol I a napokon viedla k apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio svätého Jána Pavla II.
1: Na začiatku svojho pontifikátu pápež František opäť postavil rodinu do centra synodálneho procesu. Uvedomoval si potrebu pokračovať v rozlišovaní cirkvi z očivočí hlbokým zmenám, ktoré zasahujú oblasť tak úzko spätú s jej poslaním v dnešnom svete. Táto cesta pred 10 rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
0: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
1: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
0: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
1: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
0: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás

0: Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. S akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny, osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostných milostí, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
0: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
1: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
0: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
1: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
0: Milí poslucháči, celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.